0: đây là du mày lại ẩn tối này đòn luật lỗ mày ngẩn giàu cho đi chốt chơi ta Robocop và cú chi nà đòn luật nằm mà cái này à chơi ta cả thi cả cú tàu bình bình tua cái này à đòn luật nằm mà cái tổ Metallica live in concert à tao tao mày đòn luật eh đòn luật à đòn luật tổ đòn luật tổ đòn luật tổ
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Sige amai ngena reta company download utai. Yo yo, bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang putu hari kami Pak YFM.